0: Iya, di Aston saat waluya wenten sane nyanenipun Bang Coto tetake maonipun tetep niki mapi-mapi.
1: Mapi-mapi. Bane sayan sayan bani
0: wirih kenten ngenahne darmo ipun dicangak nabine mangkit nyayan-nyayan mau kenipun bani po teken dicangak

0: Munging unteng manakipun encik rawuh kemerike wantah jagi medagang meadolan bisnis.
1: Madolan rawuh kebandi.